zamba ebaki yango monaki alalisaki adamu mbongi tango adamu alamukaki alakisaki ye posa na ye ada agangi alobi voilà la chair des ma chair soki nga nakomi nanga kizengi papa minanga eza wapi jilingala tatitikana olivier bila yagabe ya tembo bubuleyondela likonzi protege

0: πρέζα.
1: Πού για τα πάντα.
0: Ντί.
1: Ούλε μου σε έκανε μόνο.
0: Ντιό ούλε καμπίσα.
1: Και ρωανέζει πάνε χακίρι, αλλά κίνη είπα τούν και ρωτένα να χακίρι του να χανάει.
0: Ζω αν είναι να σε μαΐφι.
1: Πα ζω. Πάντια ζω του αρκεί όταν του να βέμπε και. Είλε του είναι και μόλια και ακουκούσα χακίρι. Με ακούσικο να χακίρι.
0: Kutokubeba tu kitu tiki. Ila hayakuwa shida gisi nina waza. Nijuu alimaliza masomo hapa sasa hivi. Yoni nawaza hanja pata kufrangi.
1: Na huwa, panibwa ule mwenye ule letaka Filipo . Filipo mtu nakuwaka na hakiri. Ah, hapa na ule.
0: Sasa siye ulisemi kuna hakiri juna na letaka kitu.
1: Hauzi gisi chila noje nchimaja kuchia kuonesha gisi mtu kuna hakiri.
0: Narukisha shua nini ule mkatalaka nunusho na gisi kuna hakiri.
1: Bo, na wese ulikuwa na mona. Nunanaka tumona kituna nene.
0: Ndiyo, juna nakumbuka kukia kwenye watu na nabeba kitu.
1: Chila hachitoshi.
0: Ile na njino alinua kizi ni mtu maana waza kuchunga watu.
1: Basika menjiba na zala zalaka huu.
0: Hmm.
1: Anizi kumbeta mbashaka zala mumoya.
0: Hmm.
1: Pwishi niko naba mingi.
0: Ati memwene na yu wakisi kutu na mumoya.
1: Unajua?
0: Sina mga.
1: Wanjoli mzalaka.
0: Bo, haiko mie .
1: Nerunajia kisi kuna mumoya juwa
0: nini. Juna nilionaka niko nabiko na murudisha kwa babake tu mumoya.
1: Bo, sawa. Chianda chiseme chitinario mtu ukwana uwa ba vile. Chianda nini chile katalaka.
0: Lakini kwanja mama, jua nini muna katalaka vile?
1: Bo, nda kuambia kasiku ingini.
0: Mene liona gisunge li niambie, likuwa ya mana.
1: Na mene liana nkiharu, keraka mchana, nililungiaka mchana cha kupapenyu. Vile na weku ama, joko mana na mina siye tunangalieka kwa patoto kwenye toko na zala, tunabambia vile.
0: Sasa mama lakini, mbona ye kaniki alioka mbibi mwenyiko vele mweko na mtoto mela kina fika kwake nina kula bugali na nena tulia tu bibi yake anacheza tu na sie bie hata kama kaniki haikuwa mimi natatusongea bugali.
1: Oh, sikiliza, unajua ye kaniki ule mrafiki yako ye kaniki unajua maisha yake naishi
0: nina ijua iko bie
1: unalalaka kwake
0: sileo basha mfamo msepe wa parking jua kumona gisi iko bie natulia
1: bu parking haiko njoo mnyumba.
0: Ule ni mtu kote.
1: Uparikinga hiko njoo mnyumba. Nario,
0: mama, tusijiulize vya mingi. Gisi nimeleta huyu kama huyu njoo mnyumba penda. Bo.
1: Huyu kwa sawa. Huyu kwa pesi.
0: Sasa mpaka pale, wanjo utaambia obo myomba, obo jadon utabambia kuhusu ile kitu.
1: Sawa, ndabambia.
0: Juwe peke njoo mmechagua.
1: Ule heka niki ule mrafiki yako.
0: Wende
1: mwambie.
0: Niti nini?
1: Senye mko na unya kunini. Hana fataka sawa na kazi saa moja. Gisi mimi namuona.
0: Hapana, iko bie, asha kacha. Asha lungia na mchidive, asha kwa bie. Nero, tu probleme yake tu yeye kukotisa siu. Anapatia kama mtu demile.
1: Ile haiko njo ma probleme.
0: Ile tu.
1: Ina pambene tibia parikiki, bia maparikingi, haiko njo bia mugunyumba.
0: Sawa mama.
1: Jume senye mwana daka nai. Senye mumeikala kwenye mwana kunye kunini kunini.
0: Mada miusha macha mnyumba yepeke.
1: Nero, ni mfanyi ni?
0: Kanditusha kikala hapa, kuna ariko nawaza tresa hii. Tuko nasonga, tutakia na bugali. Maiba tuko na kia ongelia tu huko.
1: Senyo tawawaka, njoo napata kukona kusongea. Si ulikula mwilini mwasubui.
0: Ehe.
1: Nario.
0: Nareba na mugeni na hata kula.
1: Unaniulizi.
0: Nina kuuliza onjo mamangu.
1: Ulileta makutu tebo mugeni atakuya, tumu pigi.
0: Buti mama, mugeni alinikuya, kube alikia baona na kukia bajua nyi.
1: Ndio kipenda narudi, anaenda kwa kule. Sina tumepoteza ni.
0: Maake ni kusema ni sio wake vishe pale.
1: Problema ni yetu bia ni yako.
0: Si ni yenyu.
1: Sio nasema tembo hautu, utuko na kufa inyameru. Jua kujivulia. Haiko vile njoko nasema.
0: Ehe.
1: Nario.
0: Kisha na joni ni mko nasema mtu nisha kwa tu mkubwa tu ninaweza kuwa na bibi ni oo.
1: Bo, maana kuna na deo. Njoo mwanje oo wewe ungali pale.
0: Bo, kama mnapenda mwanje muoe.
1: Sawa. Ngoja mimi na